yamfo bibo onye ni biba obro ni biba ato bi na friso be do mi dai waya abreni na mi si ye wi ase budu ko se sam no odi asanya so fun you o hey and your money ke wi ase obi pe jan hankachief na